Mae'n y cu yn y mw Port Rhym wal i reina talill el asg y public media Rachel Cassandra mam ac i gwna llid clygwyr mae'n y talu bachtwg na tel asg y public.org. Mae gwyd cu a'i cymchan am tygau chwi'n a gaiaw o gwian yn i tŵn i lwti.

0: ni biwch galach ni liw gwch o jigwm jigwg llwn ni bigw ni biwch biwch biwch galach llwn ni bigwn ych na llw dwn dwlach mwyd nŵn nid ni gdi dama na bilch ymch tŵ a jigwg doi gawdag llwn ni an llwn ni biwch daim doi dang hoch dog allum gwchi ma fod gael i'n llwn nhw'n ni nhw'n digi dynglir gyda'n rill gwn ni'w get mwn a ma'n na digych ymell chym nhw'n ni o gael yn rhymich dwi'n orth alych yn rhan i east alych yn rhymi a bilred amma ni a Dammaan jig sigun ach gwa. Dang hoch dy gwyl y gwydoib. A bilam da. A cyfgaw da gwyl ni gwychwad yn beg a mi. A gwn lyngchach lyw ni mwchym gwych man bilw ni beg a mi. A awa ni ach gwn ni jiwg fach ni. A 2000 na milo ni bilch ymi ni. A Chwadn doi a ŵl awcha a bicsawn ac o bilchw gyda dwflw ni a began a dwi'n lall bod a dwgsau llwch bod allhag ni awa i wn gan ni bai mi a dwi'n dwi'n lach mi dwi'n gwyd nhw'n nid ni a jigwch Dyma nes nhw gwrain yn rhatni allag ni a ma'n nadw plchwg a nadw fwych gael am iddo yw'n gan i jigwg tygu jammyw a rwlau'r ilw ni bilchan a wlni o'ch tyllcho gyda mae o'ch bag allch ilw ni do i bwych jwy clywac ma ni a daim maybe one third damatum nun nini kakai ngi khilu ko khikna nqlil khput bilkhuq a mai a taku khli a takwam pin ritik khlu ko yunaita a kan kan khchi gatu kutta ulengai nilu ko toh nallom thu takwam a daim a adwrach gawn rilgwm tŵ a jam gydoi gan chynaw na ni jigwgwn na wad mwn annach gaw gwa daim dacach dwch gwag yn chwam am dreill yn y gama fod anniag am mwn aialg a 5 hours nŵn ni a Jwga sag ach bachna ni bydd allchlw ni a ialre ni. Dod yn bydd alw ni digid na chdwg dyma ni. A galred hwn bilre ni 60-70 miles an hour. Doed nhw'n ni ni dyma ni. A ialre ni dod yn sysach na chdwg. I gyda gwa, jali chwan i'ch ŵm yn gaya gael rhaim yn bydd na chdwg. Good morning.
1: Gan clip o se.
0: I?
1: Yeah, good morning, Akanali, Ilan Kasut Sali. Akul Mitsu Ayakal Rit Mursk Kitsi Chikuk Tamani Ilait Chukam Kurutut Kawir Lunumi Ilait Tungur Ilakhtu Tatsit Mursk Susu Pisogunakhtu Sikoyana Pasnistut Nsam
0: Ii, ko yan paskaya gawlin.
1: Good morning.
0: Ii, good morning. Bawani ko akulmi. Maani mi kusko kwalikin kami. Pakuna akula uksuma kato ka. Chupengan si kusko kwakman na. Chiko. Wait, tatulo ni. Oh, oh, oh.

0: Jalakach benegyokovit, Hwellu nuchtach chukov go nao lhuig mi jalan, Waike each si mi biwg ngawdyn. Waike each si kwaan iwa ayog yn gil ngwgnag jalach ganag bi dangachdwg mam dyrillig mi nŵ na joog yn illw clinig gani. Jalil gyd big dwgaid nag bilig ynag, Jali agi ngwgnag jalan llw ilang yw ngallag ganag bilwgdyng. Waike each si mi jali gwfyd I gair yw ngad nŵ nalagwydstyn diwnach gan llw. Nallan gyd bseg yw gwfyd jalach ganag, Bach jwg an ykhc.org/work. Una gingu nang tuk ykhc mag.
1: Okay, looking at the weather for next 2 days. We're going to be windy around 15 to 20 miles per hour. Light winds Wednesday.